0: Televizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: 3, 2, 1. 3 mjesece brez plaćila obroka, samo u trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S6